Sretan i blagoslovljen brak sestrični Ivan i Hunjet sa Mihajlom Vusićem žele Iva, Vedran, Karla i Jakov Rajh.